आज ही निना दी गुदु निच्छिया आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ सक्ता तंकल की छुयागो जय मसे जोजल बाजी अमृता महर्जन स्पार्क माई फेथ यु जीवन या श्रृंखला भाग 33 के छि सकसित न लसकुस गब्ले गब्ले झिस सकसित त धङ्गु सङ्घर्ष या सामना या माली थाकुगु अवस्था गुगु तस्क थाकु खन्दै जब जिसं फुक्क आशा मदेकल थे त्याकी जब जिसं जीवने दक्ले अपमूल्य ब्याचुनगु वस्तु झिगु रात चिका यङ्कुगु थेजुई उगु इले जिसं छुयागु थुगु न्यसया लिसबि त जिसं दाउदिया सत्य बाखसुए दाउदिया जीवनने तदङ्गु विजय व सफलता प्राप्त यागु इन दु कथिकी गोलियात त स्यागु इले तर तदङ्गु नुग चुया स्याग चा व पराजय या अनुभव यागु इ नदु छिगु जीवने जुया चुङ्गु भाखया त थोप परिचित थे सोला यो पिनियन मेपी दाउदिया जीवने छगु नाटकीय प्रकरण व थगु सैनिक सेना या त सिक्ल चुङ्गु थुगु गृह शिविर तोता पलस्ती शत्रु तेगु ल्युल्यु हुने द आदेश बिल इपि हुने ढुङ्गा अभिमेलिकी तिस सिक्ल आक्रमण याट नापाङ्गु समुएल स्विगु अध्याय सोगु पद के धाटकु अनलि दाउद वया मनु त सिक्ल थ्यौ भले इम्स व सहर नास जुगु व इम त इमि मिसता व मस्त सक